Lebendig wie Mochmessane, ja, da wie. Wer das Fachoschi als Bahn alle Jahre schaue, mit so zu nennen, mir jetzt ein Wort, ja, da wie. Flut für Bade, Knöpf, Gelbe, der Ruch ist Sali. Der Arsch ran, bis zu Rot und Terade, ja, da wie. Der Mial im Murad, aber in Nest der Umid. در وقت صحبت ما در میانه یاداری سمنگ دولت اگر چند سرکشید رود در همرهان به سر تازیانه یاداری نمی خورند زمانی غم وفاداران سبی وفادی دور زمانه یاداری به بکر مخمت ای ساکنان قصر جلال روی حافظ و آس